To yenga yeda jamakira shina yuwa manshena ka ye niwa mbimesu buindori bereni yenga jande neka trifia nyabangu ye niwa nidamaka bafile bere ame elabari tuwe suda jamakira shina yuwa manshena niwa dejezwa nyemeto ukarepa yenga labari buibu kaso yirinaka yitinenge mini wala bari yao ya gorobi ya shua kokuba alasani yaya be itanajie yeresume la bari ya ka yikaratibo ikirika iti togoba ya kat national identity yini yikadashi bo yenge ikuru kere none ikuru kofade mwa banki yenge fere karte banke yikaratibo ikuru kofade mwa banki yikere wachichi wasanga chichi yenge apete kono tuenga yasuri je ife je ni fabasa jwebo na fasa jwebo fabanzara na nyamfa nzara fako chanaga ni kati mbo weta nafoni inatina njine kati na tole yenga jande kati ngume wawano pozirupi wano shenye kati nyona kati bu kiriketi tukuba ni kati bu yenga kuruko fadimu wa banki bo yeshuwa ndeduma wenyo nkereswa mamu wajwere wano kati nguma tuko kena trino fejie ati nsufaba hari sabiabu bare nafa sabiabu nafa banzara kunofen nanyamfen zara nafa ko chanaga nyaka nyina warenu ye nyine karti mnatoa jande yenge bondori yerebo yena trino neko yuka ye nye karti mne ya korofure tanafona itangarafu nyamansu abarango naniko abaramo kweneko aburono nizo abra naningwana abaramo kweneko ya abarango naniko abaramo kweneko aburono nizo abra naningwana wala ankoro fere yeshua suji mangoville 1 direktore grobie konu tanko itangrafu nyama irena abarangwana abaranyo animo kwe aburono abaramo kwe nizo tuya sudamashi mwebana yayo amanshe ya wakirifu mwakwe mitiburo radio komunote la waduru tisu tukala baribu mikuna yesu kia mekongwenu ka yefakwa kinofama ale atanafuwa mwa ni mabie ka ibe kosisifu Benjamin suda mashi na ngo amanshe mipaono na itilabari mawabe kon yebari kashin bonyumedi yesu amotienga yeda mashi